Martin selkähänsä ja rautaharkon härti ole. Ne tunnen sua soiluihin, saihin soiluihin ne tunnen. Ja on pihalla.